0: Music. Urbane FM. Mission Track FS.
1: When you play the drum.

0: kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: Ej, ku je që urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vëjon.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase, we do not run this place.
7: Urban FM.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: E morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plosën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
6: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Masu tot.
1: Se jeme mat fort. Urban FM në që Traffic Pass.
0: Masu tot.

0: Back to school, leta bëjm cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

like you wanna stay, but no, I don't need that chilly old April.

0: Dalonia Second. Mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Përdita për patnjë snack. Ajme peanut butter are shumë e shëtë. To you tasty food.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: We're just chilling on our family.
3: Oh, hey.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Tu y en vendas? Me banesta fituar nga banka ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, banka ekonomike.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
7: Urban FM.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: A më është me bo një shout out for për Urban FM-in të Knush ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë së për bëtë për fem, dash për krom.
2: Hey, cutie, a keni matren?

Dalonja Second, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë natyrës që kujdesen, pranë natyrës që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: masa sajra, shkoj në hullë.
1: Mendes rrugës.
2: Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës.

0: Kajdi i Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në banaturat më të frekuentuara offer jush.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Midita ty që i ka kollë është për të nëzitet. Së të motë më nëse i nëzitit, ba. Po më se leve të arbrish për murin ty. Dreqa vitit, të hungër në instant të sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cëtë të jetës.
3: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
4: So you just heard Dance On Me by Goldlink here on Selection Radio. I have an exclusive joint featuring Masego on Late Night. Keep it locked.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Ehi, qui è Ciao Urban.
4: Unë Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshlir.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
7: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
8: E pa besueshme, si e keni fituar?
7: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
9: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Urban FM 93.5.
1: Dalonja sekond. Mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Më dita apo pot një snack? Ajne peanut butter are shumë më shëfën. Do you tasty food?

0: këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
6: Masa sajda, shkojnë e hullë,
7: Mendes rrugës.
8: Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës.

0: Benani për menani Radio Urban PKFM. Për menapo Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo Radio Urban 103.5.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet

0: me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pej dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: parkovak jerin me strugo se shova katër zhmigovcas.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
4: Radio. Urban FM.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme,
5: humor, art, kultur,
6: muzik,
5: kena më knaq.
6: Afternoon Delight.
5: Live në Urban FM, çdo dit.
6: Për e të hanës dhe rritë premtën.
5: Bashkë të raskën.
6: E dhe zhune. Çdo dit të punës.
5: 15-17.
6: Live në Urban FM.
5: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.

0: Rikthehet kurri ka zmodhe.
1: Jo një nga një, po dy nga dy.
0: Vërtet, mirë se jemi në drejtësi. Ai mirë se po kalon, mirë, knaci.
1: Je duke për moj. Duke u ndi mirë?
0: Po, jam duke u ndi shumë mirë, shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur, shumë
1: bukur. Fantastike, fantastike, ti fantastike punë mes.
0: Me se vetë ashtu është rikthy. E pres ka edhe pse si më kuan dia u rikthy vet, po çe tash bashk mikrofon.
1: Na jena rikthy mos ditë.
0: Në mikrofon përsëri me disa leksione për të ndërri.
1: Disa leksione. Do të jemi vetëm. Jemi edhe me mysafer në studio qysh prej orës 16. Kemujt me fol për Vespa Festival Prishtina, ku bashkë me neve kome u bashkangjit edhe Leotrimi Stogu bashkë me Shqipdona Gecin, ku kemi me fol për organizimin i cili do të mbahet me 5 edhe 6 shtator, duke kthyr sheshin Skënderbeu në një pikë takim të dashamirëve të Vespës. Si gjithmonë, si çdo vit, bashkë me Leotrimin bisedojmë dhe tregojmë për edicionin e 3 tashmë i cili po i sjell
0: mbi Vespa.
1: Po, me Shqipdonën. Ani plus tash. Po shpresoj që vitin e 4 mos marr 3 vjet, mos ani të bësh. Mes de vi 200 Vespa më safer nga rajoni edhe Evropa Muzik Live DJ Gora parada të Vespave në për Prishtinë edhe ekspozita të modeleve klasike e moderne të Vespës. Qysh edhe tregova më herët me lejotrimin edhe me Shqipdonën kemi me fol për festivalin, komunitetin e Vespës dhe edhe çka na pret gjatë këtyre dy ditëve. Vespës,
0: komunitet i Vespës.
1: Vespistët.
0: Nga je nga Vespistja.
1: Ti koke fonse e vesa lus.
0: Vespiste.
1: Ai do e puthjet e mia. Ja.
0: Shok edhe shoqe moti në Kosovë po vazhdon me ndryshu. Ju kom thonë që në shtator në normalisht i kena me pas të temperatura. Kemi pas shkarkime rrufeshe dhe pas dite
1: lokalisht
0: me shi edhe shkarkime të rrufeve. Pra temperaturat të veç po shkojnë të ndryshu. Të ta shojmë se gjatë muaj në shtator a kemi me i pas temperatura që ashtot najta. A jo, po ma merë me një që nuk do të jenë temperaturat bashkë bashkë najta. Po, se nuk është muaj lope, a se vira është me bocin. No me bocin.
1: Vera më me bocin.
0: Do ditë
1: është vera, ën janë 20 ditë.
0: Edhe 20 ditë që kanë mbetur.
1: Mbasani unë rritna për një vjet.
0: Va.
1: Vjeshta fillon.
0: Va.
1: Unë e cilit derën e vjeshtës.
0: Unë e cilit derën e.
1: Mes
0: e mirë dashur, nuk e votojnë se i dijon për president, është ishte emisari amerikan Grenell që i mbështet 6 deputetët e lidhës demokratike të Kosovës, po flasim për Richard Grenell, i cili ka reagu ndaj zhvillimeve të fundit të politike në Kosovë.
1: Gjithashtu me shtemi në anën tjetër kemi PDK-n edhe AK-n që po vazhdojnë me aksionin para qeverisë, duke thonë që Kosova nuk është një individ edhe parti politike. Që ashtu përshprejet edhe asamblisti i PDK-s në Drenaz, dritan Ajozi, i cilis bashkë me asamblisti të tjerë ka qenë aty.
0: Këtë konë, sa e konë, tim përshim, gjdo ditë ka ndojnë për të shajnë para kumë.
1: Shesha ka njerë për të shajnë për kofë.
0: Qabot, a jeni mirë, a jeni këto.
1: Se jam përshim, a jeni këto, a jeni dole, a
0: jeni mirë kofë.
1: A jeni në zëtë?
0: Gjithashtu kemi me fol për këtë marrëveshje e lëvizjes vetëbindësi edhe lidhës demokratike të Kosovës për Bekim Sejdiun si president. Është kundërshtimi 6 deputetëve që ka ardhur prej lidhës demokratike të Kosovës edhe reagimet e kemi pa lidhën demokratike që është përfshin në një debat të brendshëm pas aty në mosmarrëveshjeve politike me pas marrëveshjes politike me lëvizjen vetëbindësi për kandidaturën e Sejdiut. Edhe kemi me fol për kundërminatimin që u kon anonim unanim, më fali kandidaturës nga kryesia e lidhës demokratike Demokratike të Kosovës, këta kanë dalë kundër, kemi me pa reagimet, me diskutu pak reagimet e Lumir Abdigjiku, të cilat i ka bërë publikisht para medjave, edhe të shohim se qysh po shkon krejt kjo situatë, a do të shkojmë prapë në zgjedhje apo jo, nuk e di, por ka thonë Abdigjiku.
1: Ja dora për dëmet, nuk përdi që do me thonë Abdigjiku me këto, po të njëtë në ko ka thonë që dje refuzu prezidenti zgjedhjet nuk ka qenë agent e jona, i ka folë, soj përket marveshës qeverise mes LDK-s edhe Levizës vetëndosje, që të mund të refuzuaj nga diso persona në brenda partiz, po soj përket detajeve matë fejla, kena mujtë me i folë gjatë këtyre dy orëve të pljota, gjithashto apritët që me posët ta kemë e skrerve të Levizës vetëndosje dhe Lidhës Demokratikët Kosovës, po folë vet Albin Kurte, qka përna thot, kemi mujtë me kuptu bashkë.
0: Me është e mi dashur dalin në diçka tjetër, e kemi diplomatin japonez i cili ka vizitu Gjamin Bedri Kambiri në Prishtinë, është maliqi i cili i kanë nderu ato me një pjesë edhe me një shami tradicionale.
1: Selam konuçiva.
0: Konuçka?
1: Selam.
0: Është shpall fajtor, ai që i nxem fajtorët, është specia e cili shpallët fajtor për hedhjen e gazit lëcjellës në kuvend, gjykata themelore në Prishtinë e ka shpall fajtor ministrin në detyrë të punëve të brendshme Gjelas Vezhla për hedhjen e gazit lëcjellës në kuvend me datën 21 mars të vitit 2018.
1: Në anën tjetër kemi Kurtin përsëri, i cili po thotë që qeveria po investon 3.8 milion euro për rinovimin energjetik të 13 objekteve publike. Kështu ka folë Albin Kurti, i cili ka deklaruar se qeveria Kosovës po investon 3.8 milion euro për rinovimin energjetik të 13 objekteve publike në 4 komuna, përfshirë edhe komunën e Vitis.
0: Si informacion tjetër vjen prej doganës së Kosovës, kemi pas edhe atë më herët atë informacionin sa i përket cigareve, të cilat ose sa sasi të cigareve mundi me marrë me vete, kësaj rrade dogana e Kosovës i kanë njoftu krejt qytetarët që kryjnë blerje online prej jashtë vendit, se dërgesat me maldra në vlerë të vogël mund të përfitojnë nga lirimin dhe nga detyrimet e importit deri në vlerën 35 euro.
1: Deri në 35 euro s'ka me
0: pagu dogan. Ju kallëzoj më shumë detaje. Okay. Hala ka detaje këtë informacion, po kena më kallëzuar në vazhdim.
1: Në anën tjetër, mësimi ka fillu Ministria NDU, kështu po thotë AKK-ja, cila po e kritikon mashtin për mungesën e teksteve dhe dokumentacionit, është asociacioni i komunave të Kosovës, të cilët gjithashtu e patën edhe një protestë gjatë ditës djeshme, po mundohen që me bot vetën, dikush po thotë që mirë, dikush po thotë që keq, por ende nuk pi dihet. Në anën tjetër kemi ditën e dytë grevës punëtorëve teknik në Prishtinë, ku është zotri Azemi, i cili po thotë që jemi 45 ditë pa paga. Punëtor teknik të sektorit privat që i kryjnë shërbim në institucionet arsimore të komunës Prishtinës.
0: Edhe kam paralajm rrugë grevën,
1: që një vjetë kam paralajm rrugë grevën. Vetë
0: ditë
1: në kalium. Vetë kalium ja ka nisë dhe komingsun. Për shkak të mos pagesave së një pjesë të pagës për muaj në korrek edhe të pagës për muaj në gusht.
0: 45 ditë jam pa rruga.
1: 45 ditë pa asë një cent.
0: Në anën tjetër, diçka që po bëhet serioze dhe po intensifikohet është lufta hibride e Rusisë për BE-n, edhe i ka bëket BE-n edhe natën më bashku pas ati incident cili ka qenë me dron në Gjermani, pra bashkimi evropian edhe NATO kanë rrit koordinimin për ballë një valje incidentesh që autoritetet evropiane konsiderojnë pjesë luftës hibride të Rusisë pas një incidenti që ka ndodhur me dron para një aeroporti të Leipzigut në Gjermani.
1: Gjithashtu me 9 shtator të këti viti mbohet ankondi i 8 i letrave në shumë prej 20 milion euro. Shështu që ishe dhe ju tregojmë gjithmonë, Ministria Finansave na ka njëftu që me 9 shtator të këti viti do të mbohet ankondi i 8 për vitin 2026. Në këtë ankand do të emetohen edhe obligacione me maturitet 2 vjeqar në shumë prej 20 milion euro.
0: Me se mi dashur, një hap lakë fiturës ka qenë Fortesa Aurora, e cila ka mbetë pa një tjetër medalje për Kosovën. Ajo ka shku në gjysmë finale, mirë për në gjysmë finale është në poshtër, është Fortesa Aurora, e cila mund ose kishte potencial të asilte edhe një tjetër medalje për Kosovën, ku përshojmë në pjesmarit të lojrave mezetare të Aranto 2026. Pas këtyre lojrave mezetare, do të marim pishtarim për lojrat mezetare Prishtina 2026.
1: pa besueshme për e vërtet, miqtë mi.
0: Vërtet, ama jemi të shkëlqy po të kallëzojnë lojra mesëtare, kemi një paraqitje.
1: Mesëm jena.
0: E kemi një paraqitje kohë gjatë mirë fresko, deri tash kemi 6 medalje, të cilat kanë ardhur, kemi 2 medalje të orta, kemi 6 medalje në total, 4 medalje të bronz, 1 medalje të argjend. Do të thotë kemi 6 medalje që po vijnë prej këtyre lojrave ku Kosova ka shkuar me ekipin më të madh ndajherë.
1: Edhe po shkëlqen, kështu që
0: po duket që është upru medalje kohë mirë, do ta shohim renditjen ndoshta më vonë të medaljeve të lojrave mesëtare me pasë ku po qëndrojmë dhe para cila shteteve jemi.
1: Në tjetër kemi ushtruesën e detyrës së presidentit zonja Haxhiu, e cila ka pranuar letër kredenciale të ambasadorës së ri të Zvicrës në Kosovë, duke theksuar rolin e rëndësishëm të mërgadës. Gjithashtu, kur jemi të folë për ambasadorën e ri të Konfederatës Zvicrane në Republikën e Kosovës, është analist Katin Henin.
0: Mesht e mi doqër një diçka që është me të vërtit e dhimshme edhe e frekshme është puna e punëtorve në Kosovë, të cilë friksohen me shkuën punë sepse potencialisht mund të humbi njetën. Po flasim për viktimën që ka vdek të martën në Zumbin Botok, e cila ka qenë e 20-a që ka pësu në vendin e punës vetëm për vitin 2026. Faramëndojnë mesht e mi do thotë është shqetësuse puna e punëtorve fizikë që shkojnë në vendin e punës.
1: Përfaqësuesit e mbi 100.000 studentëve po e paralajmërojnë BE-n, nuk ja u lejojnë të na kriminalizojnë luftën e UÇK-s. Janë përfaqësuesit e parlamenteve studentore të universiteteve publike në Kosovë që përfaqësojnë mbi 100.000 studentë të mbështetur edhe të përfaqësuar nga studentë nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, cilët kanë shpresë sot paknaçinë tyre për procesin gjyqësor të gjykatës speciale dhe para zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.
0: Kur jemi tek kë proces, e kemi OVL-ën e UÇK-s që pas takimin me zotrin Haradinaj kanë thonë që vendimi i madh për UÇK në Agjencën e Bashkuar dhe të fort, po flasim për ish-kryetarin e Aliancës Ramush Haradinaj, i cili sot i ka vizituar organizatën e veteranëve të luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës.
1: Që më do këtë e për interesante dhe të e për e qudeshme që ndodhë halon vitin 2026, që është rrit për 83.3% numri i rasteve.
0: Ej, që kjo kënë këgja interesante, freska, të mëne me marë si lajmë, kemi 83% rritje për numri në rasteve që festojnë me të shtënë armës.
1: Wow!
0: Me shtemi 2026 të në ato kampanja non-stop të thonë, nua më
1: të festojnë,
0: jo me armë, jo me ase, jo me kse, jo me ase, në 2026 të një ki 83% numrin matë madhë që festojnë në për festa ose në për ajenxë me të shtë në armë, shëj,
1: kërë
0: nuk është normalje, vre.
1: Kohëti 100%, do këtë veç unë e ti, na që të që jena, në gjithë skena, zë këta kretë po këtë, kohën të armatës, dhe i
0: dhëmë. Ja, po veç kanë qef me gjujtë, për ajtë është atë, ajtë se kena qef me gjujtë, të plaku si dojën.
1: Ja, mama dojën. Qysh dojën,
0: a
1: bë nipi për dojën.
0: Po ja, pa i plumi qërë, ja qënë plumi qërë. Pa, pa, dyja të na i plumi qërë në kry.
1: A e se s'ka këtë qërë.
0: Shok edhe shoqe, Prishtina prap zhvendoset nga Fadil Vukri, po flanim për klubin e Prishtinës, e cila është zhvendos prej stadiumit Fadil Vukri, ndeshja me vushtrin do të luhet në kampin nacional, po flasim për klubin kryeqytetas Prishtina, e cila ka njoftuar se ndeshjen e javës së ardhshme të Superligës së Kosovës nuk do të luhet në stadiumin Fadil Vukri, e kjo vjen pas në menjëherë Prishtina speloi në rahat, kështu se e kena një sezonën fresko me dy super fitore, e kena pas fitoren e parë kundër Ballkanit në menjëherë nisjen e sezonës 4-2, edhe menjëherë javën tjetër drita na i shtyti, po na ik drita. Kanë qef ata jo se na ne
1: drita funcionillit.
0: Drita funcionillit, po na ik e tunelli është atje pëdin. Edeni ju kush tunelli atje lart. Edhe po na ik drita, po s'ka lidhje se nxojnë edhe dritën. Mirë, po menjëherë në xhiron tjetër e kena pas ndeshjen me Llapin, prapë në Prishtinë, ku kena pas rezultat super fantastik 4-0.
1: Wow, ja po tjetër.
0: Po tash sa janë se mua ambientu sa mirë stadioni ajo. Kjo na e kompi Fadil Vukri, tash do të më shku atje, edhe tash loja atje.
1: Kan mirë gjujt me çaj.
0: Tash na mund vështria vjen me luk çaj. Ku jeni? Klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik.
1: Do ka e mirë kjo, madje me ta humb këtë vëmendjen.
0: Ti jo, mana. Mos me ta humb topin se vëmendja
1: kthehet. Vane do topin. Gjithashtu jena me full për shefin e ri të BE-s në Kosovë, cili po e nis mandatin edhe po thotë që është koha për institucione funksionale. Faleminderit që edhe na kallëzove se kena ditë që jo, ne vjet e kusur.
0: Jo, jo, ma shumë që një vjet
1: e kusur. Do më vjet.
0: Jo, më bo 2 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, hajtë.
1: Wow, e pa besushme, pa besushme. Po ma se na kallëzoj shefin i bërë.
0: Po qërë ku e kena, qërë ku e kena. Nëse Republika po thotë më thërret, unë jam gati. Është zotri Bislimi, e cili e ka thyj heshtje në pas aty në propozimeve për me qenë president i Kosovës, po thotë që nëse elita politike nuk më konsiderojnë, fjallën do ta ketë populli i Kosovës. Do thotë është i nxehtë për me ardhe dhe
1: për me u bo president.
0: Zotri Bislimi, veç populli do të fletë, dhe shkojmë tutje.
1: Po kalojmë të diçka pak ma e butë kështë dhe lezeshme tjetë në kohë, është inauguru FIFA Talent Academy Kosova, është hapi i ri për zhvillimin e talentve të ri në Kosovë, duhe po që çdo ditë për rritët sportin vendit tonë dhe për kemi suksese, futbolli i Kosovës e ka shenu një tjetër hap të rëndësishëm në zhvillimin e talentve të ri, në inaugurimin zyrtar të FIFA Talent Academy Kosova, projekt i realizum në bashkëpunim mes Federatës Futbollit Kosovës edhe FIFA-s.
0: E, kur jemi tek sporti, po nalemi te veni që krejt Prishtina jëm prej atje, është fjalla për Podujim.
1: Wow!
0: E, ka njës ndërrimi i palestrës re multisportive në Podujim.
1: E, Podujim, bre!
0: Për zërtarisht me kret projekt për ndërrimin
1: multisport.
0: Multisportive. Me vendosin e Gurthëmelit në një ceremoni ku kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve qendrore dhe aty në lokale, u konë edhe zotri Kjuti.
1: S'mungan. Jo, në përsisane nuk mungan, masi jena të Kjuti, po folim pak edhe për Qekun, se masi edhe jenë të njëtës partijës, Gjona, sane.
0: Edhe
1: Qeku e ka Qek zbashkën, e ka vizitu zbashkën me rastin e fillimit vitit ri shkollor, është ministri në detyri arsimit edhe shkencës Hajrulla Qeku, i cili e ka vizitu sindikatën e bashkuar të arsimit, shkencës edhe kulturës, me rastin e fillimit vitit ri shkollor 2026-2027.
0: Po kthehemi tek krye qyteti, është monumenti i rrezikshëm midis Prishtinës, e cila po më duket se e ka gjetë restauruesin, po flasim për pas 5 thirrjeve gjendet kompania për restaurimin e monumentit që paraqet rrezik tash e një dekad, para mendojeni mirë se mi dashur një dekad, nashta ka dhe më shumë se një dekad, se unë i kum bu kogja do vjet e majnë men që ato
1: vjet
0: prej që jëm i vogël e majnë men ato objekt tu prishe, tu prishe, tu loque, tu bu op edhe qysh ka mirë, ta është
1: të në këtu banis ato i maru i së tomës mëndrish
0: e është përcaktu për pun kryesin i cili me 120.000 euro do të restauroj monumentin që ruhet si shtëpi banimi Musle Hoxha, e cila qysh në qërshor të vitit 2016 bashkë me 12 aset të tjera trashëgimisë kulturore në kryeqytet janë fund në listën e objekteve me rrezikshmëri të lartë e me restaurim, do të japet të fundëm mbajtjes së monumentit me shtylla të rrethuar për shkak të rrezikshmërisë që paraqet.
1: Gjithashtu,
0: Deni Kate për cilën anën s'kam nevojë as me thonë Deni Kate në qendër
1: qytetit,
0: në qendër qytetit,
1: në
0: qendër qytetit është. Mjeste mi i dashër e kemi komunën e cila ka ardhë me kontrat 125.000 euro për memorialin Adem Jashari mbi sheshin që nuk eksiston. Të nga knashëm vrej.
1: Dje kena full pak për s'na rohë dhe me elaboru pak si ma shumë këtë farpune. Se i
0: po... nga elaboruj nga pak.
1: Shumë
0: interesant. Prej të hanës kena hynë një farmardhonje kontraktuale për projektin zbatus të memorialit Adem Jashari. Pesha kontratës është 125.000 euro. Por se kur mund të njës realizimi s'dijet pasi që s'ka leje për ndërhyrje para prake që i hap rrugë memorialit që planifikohet të vendoset midis ndërtesës së kuvendit dhe xhamisë së qarshisë. E tentimi i komunës është që bulevardi aktual të zgjatet edhe makina të kalojnë në rrugën Agim Ramadani të hynë në tunel. Ai tunel
1: është na knaçën.
0: E ai tunel
1: është bedeni ose largo?
0: Nuk është tunel, është
1: largo tunel.
0: Ka thonë ai Berati ka ditë sa më dhe më rrotë vallë. Tuneli është atje.
1: Zdish po munësh me gjithë. Dëshysh kejtë sana tina të i bojtë, qka nëse? Qka nëse kishë po shërshë të?
0: Ajtë të nështë e mujna që kënilë.
1: A përta që do ishë najtë mirë, a? Ne moj me njerë me një dosë kalu në krejnë, a ka Ministria Arsimi, thë ku që ishë kënë mirë, shtë me kënë kafeq. Shë bravo, se fire ki, shtë me kënë kafe, ishë kënë perfekt, bravo.
0: Për Ministria Arsimi, ta më në lidhët.
1: Ta në lidhët, e bashkë,
0: kafe lofe.
1: Po ja lëna pak edhe të muzika mes të mi është Miley Cyrus, e cila pritet me ardhë me albumin e sojna ma të ri dhe me dy showa në Hollywood Bowl, po vjen me albumin e ri dhe bashkë me albumin edhe dy showa atjer. Pritet që albumin me dalë me 18-7 orë, momentalisht gjithë mundër me pre-order është Base Pursuits e ka emrin albumi, i cili ka me dalë këtë 7 orë, e që po besoj këna me mujt me dëgju diçka të re edhe në Fresh Friday.
0: Ja, më refres ko Fresh Friday në kalum nuk e konë këto, a dembre shfar Fresh Friday i popit u konë.
1: Vesh që i pop ka posa.
0: Vesh, valla, shumica, po mene ju konë shumica i pop, bastarojmë që u këthi me album.
1: Bastarojmë se, ja,
0: bastarojmë me Jay Dilla, Erika Baduja me Alkimisin, o, Hedi Wani Ward me album, e.
1: Që,
0: shumë, edhe Kimani Marley u këthi, e, është Fat Joe, para më do ka ward me album.
1: Fat Joe.
0: Edhe ka posë bashkëpunim me Pushatin.
1: Tyet më të rrezikshmit në Diddy Parties. Kryesorët. Partit.
0: Let's did it.
1: Në që këqirin ata një një tjitërin kështu kërëshu e në studio dhe që ke bu të prumë me pisi
0: shqeti.
1: Në e këqirin një video ishë në MTV 2005 Diddy Parties të bu reklamë kështu edhe të dollë Fat Joe dhe të thonë nuk e diqë a ma mirë Diddy pre-party, party after party. E mu kujtej këtë dhe ishavet me veti para minu që ka bu kë njëri prej 2005 se këni nga plus edhe ma herët.
0: Aj, besë nuk ka se palë kështë palë
1: 6.000 parties.
0: Po
1: normal,
0: po
1: që s'kira posë që?
0: Ke posë që, pasha qatë gjesht, pasha qatë gjesht.
1: Can't fake it, can't stop, won't stop. Gjithashtu e kena posë një performancë interesonte të Ed Sheeran, i cili e ka performu kongën klasike të filmit ose serialit Pokémon.
0: Valla veç kjo Ed Sheeran është një që dhe që më ka njerë.
1: Edhe plus edhe tash është edhe në film aty u konë, në serial u dalë një pjesë, atë i kështë unë jam Ed Sheeran.
0: E, nga unë jam Ed Sheeran. Që
1: edhe në penzu këtu.
0: Ai Sheeran.
1: Interesant, interesant. Diçka lëvizje nuk kanë erën shtator sa i përket muzikës shumë, po më duket që është një farë lloj pauze e
0: pastave, po tash kena pas lansime,
1: po,
0: edhe
1: çka
0: më më po tash edhe për këtë muaj vjen si çdo muaj tjetër vjen top 30 e muajit, të cilën e zgjidhim prej çdo Fresh Friday që mbledhim muzikë të re, të cilën keni mundësi të dëgjoni në Spotify, i keni prej muajit janar për çdo muaj, janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrek, e keni gushtin. Edhe do ta keni shtatorin
1: normalisht
0: kur kryet. Edhe çfarë është gusti sa e krejtë,
1: gusti.
0: Alo, do dalse ajo qesim na atë.
1: Alo, është në Prag, atë duhet bëu muhabetin e fundit.
0: Alo, është tik tu përgatit edhe dal, kështu që keni mundësinë krejt jo me ngu muzikë super të mirë të klasifikuar me prej Urban FM në Spotify.
1: Yes sir.
0: Do të bëj është me follow Urban FM në krejt platformat elektronike.
1: Mistemi dashur, këto janë disa prej temave të cilat kënaqem shumë me full për këto 2 orë plota nga ora 15 deri në orën 17 me lajmet më të reja të vendit ora jonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë e cila vjen gjithmonë në Urban FM. Ne falenderojmë special si gjithmonë shkon për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga ata që e bojnë të mundun që ti me pas teknologjinë e fundit e shtëpia me çmimet më të lira edhe më të mira në treg. Shkoni në Macintox, duke ditë që gjithmonë janë edhe të licencuar nga vetë kompania Apple edhe për çdo blerje Apple, a është iPhone, a është Mac, a është iPad, nuk ka lidhje, e merr me siguri.
0: Shko, e merr siguri. Nëse mi dashur, e kemi mobilerin në Palma, e cila është një kompani me të vërtet e konsoliduar në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave, ka një prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, ashtu që edhe ju tregoj çdo ditë në Ferizaj, në Pej, në Prizren, në Gjilane, keni në Prishtinë me një prej showroom-eve më të mëdha, ku ju mund të shkoni edhe të sheheni të ekspozuar të gjitha prodhimet e mobilerisë Palma, por edhe të partnerëve të tjerë si Natuzi Italia, kështu që kreqja do të më bësh të më shku edhe me zgjedh xhonat vet.
1: E për ta shamert e Volkswagenit, e di që jeni shumë, sidomos për juve që keni qef me vozit veturat mira, shkoni në Apo Prizren, pa kjo automobile dhe poshtë Prishtina, aty ku e gjeni fuqin e Volkswagen, ladies and gentlemen, për me u knoqë dhe definitivisht për me gjetë makinën e ëndrave. Kret, më ndoko që ka artë koha me të gju pak muzikë, para se më rikthy me lojme të cilat i përmendim në fillem, vjen Muse me Supermassive Black Hole.

0: back. Este mi dashur, kthehemi tek informacionet e kemi marr peshë në lëvizjet vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës për presidentin e ri Bekim Sejdiun. A është kundërshtimi i 6 deputetëve të lidhjes demokratike të Kosovës dhe cilat janë reagimet të cilat kanë ndodhur, duke ditë që ka pasur marrëveshje politike mes lëvizjes vendosje për kandidaturë dhe lidhjes demokratike për kandidaturën e Bekim Sejdiun për president të Kosovës, a e pas përkundër miratimit unanim kandidat turës nga dy kryesit ka qenë i duhur. Deputetet e lidhjes demokratike të Kosovës kanë për të ditur se nuk do të mbështesin atë në kuvend.
1: Edhe sipas partisë vendimi është marrë në përputhje me autorizimet e dhëna nga kuvendi i LDK-s dhe procedurat e branshme vendimtare. LDK-ja ka argumentuar se marrëveshja nuk lidhet vetëm me zgjedhjen e presidentit, por synon edhe te kalimin e krizës institucionale dhe funksionalizimin e institucioneve të Kosovës.
0: E partia e ka cilësuar se Sejdiun si kandidat me përvojë gjerë duke përmendur ndër angazhimin e tij si jurist, profesor universitar, diplomat dhe ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese, kryetari i kësaj partie Lumir Abdixhiku ka thonë se kandidatura Bekim Sejdiut ka qenë miratuar në mënyrë unanime nga kryesia e lidhjes demokratike të Kosovës pa asnjë votë kundër.
1: Sipas tij, pas vendimit të kryesisë, LDK-ja kishte bënë një thirrje publike për deputetët e saj që ta mbështesin kandidaturën e Sejdiut, por megjithatë, pas mbledhjes grupit parlamentar, Abdixhiku tha se 6 deputet kanë deklaruar se nuk do ta votojnë kandidatin e propozuar nga partia.
0: E Abdixhiku normalisht që ka përmendur emrat e deputetëve, të cilët janë Abdullah Hoti, Arben Gashi, Armen Zema, Hikmet Bajrami, Kujtim Shalja dhe Janina Imeri si deputet që sipas tij kanë deklaruar se nuk do ta votojnë në Sejdiun.
1: E kreu i LDK-s tha se mos mbështetja kandidaturës e dëmton në rënd procesin për zgjedhjen e presidentit dhe sipas tij e bën të pashmangshme shkuarjen në vendin në shkuarjen e vendit në zgjedhje të jashtëzakonshme.
0: E kemi pasur edhe reagime të ndryshme pas gjitha këtyre zhvillimeve ka reaguar deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Janina Imeri përmes një deklarate. Imeri ka për të ditur se nuk do ta votojë zgjatjen e pushtetit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke kritikuar ashpër qeverisjen e tij. Gjithashtu, ajo e ka cilësuar pushtetin e Kurtit si të kompromentuar dhe antikombëtar.
1: Ndërsa sa i përket kandidatit për president, Imeri ka thënë se ai sipas saj nuk është profili dhe pavarësinë e nevojshme për me kriju balancë të pushteteve. Imeri ka theksuar se shpresat për një të ardhmë më të mirë lidhen me vendimet që merren në momente të rëndësishme politike. E po ashtu edhe deputetja e LDK-s Hikmet Bajrami ka reaguar pas zhvillimeve të fundit brenda partisë lidhur me procesin për zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
0: E ajo ka kundërshtuar mundësinë që në emër të zgjedhjes së krizës institucionale lidha demokratike e Kosovës të bëhet pjesë e një marrëveshje që sipas saj do të jashtë pushtetin e paqëndruar zotrit Kurti.
1: E deputetja e LDK-s ka kritikuar përqendrimin e fuqisë institucionale në duart të një partie dhe një personi, duke cilësuar këtë si rrezik për demokracinë. Bajrami duke theksuar se është kundër zgjedhjeve të reja, por ka thënë se shmangia atyre nuk duhet të përdoret si arsye që deputetët të votojnë një marrëveshje të cilën nuk e kanë diskutuar paraprakisht.
0: E pas këtyre deklaratave është kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ka folur për pas mbledhjes së grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosje duke komentuar marrëveshjen e arritur për lidhjen demokratike të Kosovës për kandidaturën konsensuale të profesorit Bekim Sejdiu për president të Republikës. Megjithatë, ai ka thonë se zhvillimet e fundit kanë krijuar një situatë të re politike, pasi që 6 nga 12 deputetët e lëvizjes lidhjes demokratike të Kosovës kanë për të ditur se nuk do ta mbështesin kandidaturën e Sejdiut për president, por sipas Kurtit, kjo rrethone kërkon veprime të mëtejshme politike. Ai ka për të ditur se planifikon të takohet sërish me kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, ndërsa më pas çështja do të diskutohet edhe me kryesin e lëvizjes vetëvendosje.
1: Kryetari i lëvizjes vetëvendosje ka kritikuar 6 deputetët e LDK-s që kanë deklaruar se nuk do të mbështesin Sejdiun. E ka cilësuar këtë qëndrim si të dëmshëm edhe të papërgjeshëm, duke paralajmëruar se një situatë e tillë mundet me çu vendin drejt zgjedhjeve të reja. Ai ka thonë se qytetarët e Kosovës kanë dhënë mesazhin e tyre në 3 pas zgjedhjet e fundit dhe se sipas tij nuk do duhej që vendi të shkonte sërish në zgjedhje pa një arsye dhe nevojë të qartë. Ai tha se marrëveshja politike me LDK-n vazhdon që me qëndru pavarësisht qëndrimit të 6 deputetëve të kësaj partie, të cilët kanë buditur se nuk mundën me mbështet Sejdiun për president.
0: Por me ishte mi doqë ndryshe nga Kurti, me ndonë Richard Grenell, i cili është duke imbushtetur 6 deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilë kanë deklaru se nuk do të abdojnë kandidatin për president të Kosovës. Grenell në një postim në rrjetin X ka publiku një fotografi të 6 kandidatve të Lidhjes Demokratike të Kosovës me një mbishkrim. Miku im Abdullah Oti dhe kolegët e ti janë miq të mëdhenj të Amerikës, se 6 deputetet i thamë më herët të cilët janë emrat e tyre që kanë marrë një mbështetje për nga Grenelli, por është një mbështetje dur ajo. Mbetet të shihet e kemi në anën tjetër Partinë Demokratike të Kosovës edhe Aleancën e Kosovës, të cilët vazhdojnë aksionin para qeverisë. Kështu po duke thënë që Kosova nuk është një individ dhe një partije politike, Kosova ju përket të gjithëve, ashtu ka thënë edhe asambleisti i Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas, Dritan Ajazi, i cili ka qenë së bashku me asambleistët e tjerë të kësaj komune që ju kanë bashkangjitur sot aksionit të sotëm të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës para hyrjes së qeverisë, e sipas tij bllokada institucionale me të vërtetë po shkakton dëm qytetarëve dhe ndikon edhe në humbjen e investimeve ndërkombëtare.
1: Ndërkohë deputeti apo të kës Blerta Deliu tha se mungesa e një marrëveshje politike nuk mundet me qenë arsye tim për mosvazhdimin e seancës konstituive. Ajo ka bërë thirrje Kurtit që të kthehet në kuvend dhe me hap rrugën drejt krijimit të institucioneve të reja. E nga Aleanca Burim Ramadani ka thonë se aksioni do të vazhdojë si rezistencë ndaj asaj që ai e konsideron shkelje të kushtetutës dhe ligjshmërisë. E sipas tij, zgjedhjet nuk është opsioni më i keq, ndërsa problem e konsideron përqendrimin e pushtetit në duart e një personi.
0: Çka na kam hit me buneve është më ia thon Kongës, sepse nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër, e tilojmë ata atje me bu politikën e na Kongën. Vjen Oracle Sisters me
1: Riverside.

0: Nga Japonia te Xiaomi-a është diplomati. Është diplomati japonez i cili e ka vizituar xhamin Bedre Kamberi në Prishtinë, është maliqe e cili e ka ndërruar me një pjesë edhe me një xhami tradicionale. Po çfarë do të më mirë? Po flasim për drejtorin ekzekutiv të Kosovo Center for Peace, njëkohësisht imam i xhamisë Bedre Kamberi në Prishtinë, bashkë me Labinot Maliqin që e ka prit të ngarkuarin me punë ambasadën e Japonisë në Kosovë, Hiroshio Tanigaki. Maliqi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka thonë se me rastin e kësaj vizite flamurit e Kosovës edhe të Japonisë janë vendosur krah për krah si shenjë miqësisë dhe respektit të ndërsjellë ndërmjet të dy popujve.
1: Emis Demin Tutje ka thënë se gjatë takimit e falenderoa për zemërsisht Tanigaki për vizitën, njëkohësisht shpreha mirënjohjen time të thellë për kontributin edhe mbështetjen e vazhdueshme të shtetit dhe popullit japonez ndaj vendit edhe popullit ton. Gjithçka që Japonia ka bërë dhe vazhdon që më bë për Kosovën është jashtëzakonisht e çmuar për ne dhe vlerësuar të thellësisht.
0: Gjithashtu Maliqi ka theksu se i ka dhuru Tanigait një pelese edhe një shami tradicionale shqiptare që kur qëkën me najdozëm
1: edhe najdozëm
0: edhe najdozëm me të sil shamin dhe i sot ljodhët. Dënohet, është gjykata themelore në Prishtinë të cilët e kanë shpallë fajtor ministrin e detyrë të punëve të jashtme Gjelal Zeslen Brençme, më falni për hedhjen e gazit lotësjas në kuvend në datën 21 mars vitit 2018, ju kujtohet rasti i gazit, nuk ja u kanë qitë gazin me kërë që kështë, po gazin përsi lotësjas e Zesla është shpallë fajtor për veprën penale, përdorimi armës apo mjetit të rrezikshëm.
1: E ndërkaq për veprën pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, gjykata ka marrë akt gjykim refuzues për shkak të parashkrimit. E kryetari i trupit gjykues Sabit Sadika i tha se Sveça është pall fajtor pasi kishte përdorur bombolin e gazit lëcias në sallën e kuvendit, duke e pamundsuar vazhdimin e seancës.
0: Mestemi dashur, do të ndajmë përsëri për të dëgjuar muzikë. Kemi ofertat e partnerëve tonë, mirë po mos harroni në pjesën e dytë të këtij emisioni do të kemi mysafirët në studio. Kësaj radhe kemi dy mysafir, është Leotrim Stogos, si antari kryesisë së klubit, dhe Shqiptona Agjeci, si antare e Vespa Fanatic Prishtina. Është edicioni i tretë i cili ka me i pru për mbi 200 Vespa mysafir nga rajoni dhe Evropa. Ka me pas muzikë live, ka me pas DJ, ka me pas gara, ka me pas parodë në Vespave në Prishtinë, edhe ekspozita të modeleve klasike e moderne bashkë me Leotrimin edhe me Shqipdonën. Kemi me folë gjithçka rreth festivalit.
1: Ladies and gentlemen, shkoam me dëgju muzikë, vjen Mild Orange me This Kind of Day.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema,

0: se çdo herë tjetër edhe këtë ditë të martë të bukur, a jo
1: Mërkurë, ose
0: po jetin dit, apo që po jetë në gjendit a ditë, mas po të s'ku fejë Mërkurja.
1: Në pjesën
0: e dy të këti emisioni, kemi mesaferët në studio, kësa e radhe kemi dy mesaferët, do të plasim për Vespa Festival Prishtina, i cili do të mbahet me datën 5-6 ator, të cilë të kthejnë sheshin Skënderbeu në një pik të kemë për dashamirësit e Vespave. Në studio kemi dy mesaferë, shqipdo në getin për herë të parë, si antare e Fanatics Prishtina, Vespa Fanatics Prishtina, edhe normalisht shokun e freskos të ngushtin, sarë ka arke me freskos. Unë jom shku po mas jarë shqipdo në adin e një, kështu e kom kojshike, thash, po vi e dhone.
1: A që dhone. Ashtë
0: e Leo Tremi Stogo, mirë dita, mirë se keni ardhë
1: në urbanitë. Mirë se keni
2: ardhë.
1: Përshëndetje, falënderi për ftesën. Shnetu boft që e ardhë.
0: Shnetu mu boft që e ardhë. Që shenë i ka të zëmë një masë pari, që vdojnë që shenë?
2: Mirë, mirë, jemi mirë, po e presë me entuziasm këtë festivalin e Vespës, na që jemi adhurus të Vespës. Edhe jemi të pregadit, jemi bogati me pritë shumë mësafer.
0: Qka po më pëlqenë është që si vjetë keni orë dë, edhe një djallë, edhe një qikë, këtu e ditë që edhe numri i adhuruseve ose atyne që e dojnë motorin Vespa është rritë edhe në vendin tonë. Edhe tash edhe jo keni vendosë më shku ka dë, si më nuk komo veç dja, veç dja, veç këta me, veç këta me Vespa. Edhe jo dojnë.
2: Edhe vajzat, ashtë në dy rota.
0: Krejt me ka dy rota, ashtë që prej vitin vetë për një me është u rritë numri mas pari për të rruzve të motocikletave të Vespave, po edhe numri i femrave që vozitin Vespa.
2: Po më vjen mirë që po rritët numri i femrave drejt me tonë, se ka qenë një periud ku mentaliteti ka qenë veç me bo makina luksoze të tila sa u ngarku edhe qyteti edhe nuk më ishe me dëpërtu.
0: Mm-hmm.
2: Në fakt tash kemi më rritë ajë mentaliteti, po më nëjë unë, që mjeti transportit që ta leton jetën është ma i nevojshëm se luksi e gjithë shka tjetër. E sidomos femrat, ku vetë fakti kur i she përfaqësoj një farë lirije, një farë me Vespa është stili i tillë që pak ma zoja.
0: Që një zoj që atje ku ka me Vespa.
2: E vërtet, e vërtet. Edhe ta jep komoditetin, mund është unë për veti punoj në zyre, mund është me taka, mund është me fustan. Nuk është problem, nuk të kufizon asë në veshë, asë në levizi, asë në kurqë.
0: Do më thonë është shumë mirë dhe kjo normal që e bën rritjen e numrit të vajzave që dojnë me vozit Vespën. Leotrim.
1: Se Lamon është,
0: po. Ja, se me Leotrimi, Leotrimi me nuftë që po me tonë është. Kalëzëm Leotrim, qysh janë përgaditje, të ku jeni me përgaditje, jënë dy ditë festivalit, një numëri madhë, ko gja një numëri madhë, dhe i paralajmërë unë për juve, jënë rrëth 200 persona, rrëth 200 Vespa të cilat kanë me ardhë. Kalëzëm qysh kanë shku përgaditjet prej vitit kalium, ku keni pa, ku keni qalu, edhe qka keni përmirësu për këtë betë?
1: Dalimi prej vitit kalium është që këtë vit me shpresë që në ndëgjana i nalt, që mësë me ra shi, dëmohon vitin e kalim, më ishte dy dit non stop shi, edhe si në ndalë, ma ashtu ka vazhdu festivali, kemi bo rrugën, për posë si ka posë ma pak pjesë mars, kemi posë mësafer edhe vitin e kalim, po këtë vit dojë këfalindërdu edhe Komunës Prishtinës që gjithë veç na për kra, edhe sponsorit Amotors, që e për një me këtë vit pahile kështu në ka më përkra, po e të smirë, na vesh jemi ofër, data 5, dhe të hapim në ora 11, dhe mane shtune, këtë shtune, së është najfa risie, risie është vesh që kemi...
0: risie që s'kome rashi.
1: risie është që s'kome rashi, na nuk është që dalën festivali i Prishtinës me festivalet tjera botnore ndërkomtare, dhe mon bujmë gjithë shka njejtë, na gjithë herë marim pjesë edhe në vendet ndërkomtare. Këtë vit, që ka është risia, është që kemi me pas pej vendeve që s'kemi pas si Vespes normalisht, e jemi me ambasador në këtë pjesë, kemi me pas prej Spanjës, prej Meksikës, prej Greqis, prej Turkis, prej Malit Zi, prej Shqipnis, prej Gjermanis, prej Italis, dhe mon, veç poshtuhet numri i Vespesve edhe, ju edhe festivali, po edhe kështu ditëve të rëndomta, po na vizitojnë, dhe mon e kanë si world trip që vëbojnë, po e din që egzista një grupi Vespistave që për një me jemi këtë zëshëm, edhe po i presim, që shdojt, po mënumi me lujtat rolin e ambasadorit dveni ton për komunitetin e Vespistave.
0: Ka, po më ka thënë diçka kur po flasim vinë prej Spanjës, vinë prej Portugalisë, vjen prej Malizia atje. Sa shtirë është për me ardhë me një motor Vespa edhe çfarë kubikazhe do të më kona në një kubikazh më të vogël, cilat janë ato vështirësi që i merr një njerëz që don me ardhë me vizitu, në qoftë edhe nëse është në World Tour, nëse don me ardhë me vizitu Kosovën, më thonë atë diçka po hyjë motor, cilat janë vështirësitë sepse juve ju bjen edhe me auto edhe e dini pak a shumë me na i spjegu se qysh është procedura, qysh vjen dikush prej Portugalisë me Vespa.
1: Po, për shembull, nuk ka nashti motor ose skuter tjetër që në kubikazh të tillë që e sfidojnë veten si për masa, domthonë ka njerëz që e ka nisë prej Italisë, ka marrë pjesë me një festival edhe ka vazhdu në Kosovë para 7-8 muje, tash është dikun në Katar ose dikun, kubikazha është abnormale, 125 two stroke, që do të me përzi benzinin me ulje, do mon ato two stroke edhe lirojnë edhe gazna, po Vespa është njët e tjil, e ka kulturën e tjil, jo që e kam bu, që buhet tash ajo është prej fillimit, prej zhvillimit brendit, njerëzve që sfidojnë vetën, na presim çdo muaj si thash, presim çdo muaj njerëz që ti e kanë si trep, si hobi, si knatësi, e kanë lënë punën, doin me bu për shembull 2-3 vite në udhëtim, fatmirësisht edhe Kosova ekziston, na kemi edhe numra komunikues që muaj me na kontaktu, po kemi vazhdimisht italian, spanjoll, kemi grek, kemi kroat, gjithçka domon presim musafir. Edhe fatmirësisht tu i marr pjesë edhe në evente ndërkombëtare, na vish po presim si vjet, është një çift që vjen prej Spanjës, që e kemi pa na si klub në Spanjë, në Itali, gjithkohon do mund ata vish i mbin bardh, nuk është rrugë lehtë, lyp pak më shumë kohë se Vespa ka tenkin e vogël, do mund po çaja ndalesa për me mush tenkin e Vespës, është një farë knasije, dhe më në gjithë dhe ndalis, e ka një farë historie, e ka një farë kujtimin veti.
0: A më kalëzën, Shqipdojnë, sa kilometra ke bu ma shumë të tisi Vespise, prej që e vozit Vespën, sa distancë të ka ra me bu, për shambull më shku prej këta, të ka ra, a ke thonë një ditë më që në mëngjes, dhe me thonë, e, a dhe në qka o në Shqipdojnë, a gjeci, po njës na për Itali.
2: Largë shumë hala, se unë e konsiderona fillestare, po me këta, me klubin është tjetër utim, në organizime ki sigurim pak më të madhe. Po vetëm, mas shumë ti, më kara me utu qështu prej mëngjesit, të rrët orës 8, kur jam njës deri në ora 90 mramje që jam këthy.
0: Do më thoni, ka gja një dite gatë e udhëtimit me Vespa, deri ku ke shku mas largë?
2: Prizren, jam këthy krejtë rrotull, në përmalje, në për...
0: Do më thonë, në për Kosovë ke buni edhe e ke pa paka shumë se qka do më thonë.
2: E shë ndryshe me motor, drejtë, ndryshe e shë, si do mës bukurit natyrore, malet e Kosovës i shë ndryshe me motor. Unë jam edhe vëzice makines, po motori është tjetër knaci.
0: Edhe motor je vetë, s'ta bënë kërkosh vetë jazani, në jazani, ki vetë i gra, vetë e përjetoj. Po garantë është ma mirë kur jetës në gro. Qka ka festivali parada? Është parada, qysh është pak itinerari festivalit, nëse vëllë është me na i tregu, edhe sa pjesë marrës prej Kosovës janë për me mushat numrin e 200, ose nashta ka me pasë dhe ma shumë se 200.
1: Si që cik adhe më herët, festivali me datën 5 hapet në ora 11, presim ato regjistrimet, ato goodie bags që i marrën si kurtena dhe në gjitho festival tjetër. Numri i pjesëmarrësve të Kosovës është i përafërt me Shqipërinë, domthonë na veç kemi bashkëpunim të mirë me gjitha Vespa klubet e Shqipërisë, me Vlorën, me Durrësin, me Shkodrën. Janë edhe disa klube tjera që veç janë të reja, që kanë bu bujtë madhe, domthonë kanë marrë pjesë edhe në eventet tjera ndërkombëtare. Na kemi me pas një rrugëtim deri në Prapashticë, kemi mundal aty me një restoran, edhe kemi u kthy prapë në shesh, kanë me pas muzikë, ka me pas atë slow racing që është slow racing i famshëm që njët në gjithë Vespa festival, pe cakot A në cakon B me mri, ma ka dalë e manë të pa u frenu edhe para kam të në to.
0: E që aty për jau bi freskën, po,
3: e që aty për jau bi
0: kë e fiton që aty për.
3: Mos më rolis.
1: I kom të regu me apliku, kështë në freskën me të njau shumë.
3: Ska më në Vespa, fa të gjithë.
0: Vetë
3: në qëllës një amoj.
0: Që kja është ma ka dalë e të ablinë
3: një cilë fmive.
1: Kemi pas performancë të ansambleve ndryshme që me përfasu diçka prej venit, se kam me pas mësafer në dërkomtar. Kemi pas bende, DJ, dhe mon kam me pas thuja se non-stop muzik. Do të kthehemi prap në shesh mbas rrugtimit. Edhe ditën e dielit njëj, domon.
0: Sa keni vendosur 2 ditë me po, që më pas të vëzhni ditë keni më shkuar te atje me Oltota, pse 2 ditë? Po,
1: 2 ditë se shumica e njerëzve që vijnë këtu e kanë caktuar një kohë edhe për një ditë. Është më album me hile, domon vin për Shqipërisë, vin pe Vlorës, është kogja rrugtim. Mm-hmm. Edhe pse na shtim me vesë, pa nuk e kanë problem se shumica u thujnë në formë grupore, si që tha dhe Shqiblona që është ma letë, na i vishë i kemi dhe regula që janë këgja srikte, kur u thujnë njërë grupore, i pari që i nisët, i pari ka me mëri në cak, i dyti i dëmane kështu me radhë në formë gjarpnore, nuk të i kaloj manën e djathë, gjithë me kaciga, me helmeta, edhe mërim me qefë, man, e bujmë organizimet.
2: Ska
1: shpejtësi, është motor i qefit.
0: Nice. Është motor i qefit, bash motor i bash.
3: Ka dalë.
1: Ka dalë. Ka dalë. Jam të munu freskos mi ashtin qef.
3: Se po thuj qefit mu me nere po me në qef.
0: Qka kisha dosht me di tjetër është të e po që po rritët festivali, a keni numra të caktum se sa njerëz në Kosovë për shambull për turin motora Vespa, ose skutira Vespa, a ka numra ti që ashtu për shembull edhe për moshkoj, për masanej edhe për femna, se për një merë për shojmë një farë trendi të rritjes të ngasjes të motorit edhe prej femna.
1: Po, më në shumë.
2: Kënimi ma shumë edhe në këto numrat, vish femra jemi mbi 30, përka pjesa mbi femna me
0: 30 tek Vespat.
2: Tek Vespa, te grupi ku jam edhe unë aty, okay. Jem mbi 30, edhe jo nga gja aktive drejt me tonë.
0: Ok, për normal, është ato kërë ka maturin, tani dollin
2: ne. Na bojmë gjiro edhe gjdo të marte, kemi një vend të kemë ku takojmë gjdo të marte.
0: Por një me krej qika?
2: Qika edhe djem.
0: Me nuk vaqe keni veç qika të në hati lojnë ata onë.
2: Ja, jemi si klop, ndohemi. Doj milion këto traditat, edhe pse në festival kemi pas qef.
0: Ka burrat vesh grot vesh.
2: Në festival kemi pas qef, mi pas disa gjera tradicionale, disa simbole tonat, po në klub është barazia.
0: Po, normal, ma në që djemë si qika të kejtë. So është numri, a fa numri
1: qatu? Duket që vitin e kalum ka numru dikon përmi 1000, dhe tash të e po trendin në rritje, na veç kemi pas, para dy viteve kemi pas njerëz që sot i kemi në klub, fatmirësisht, që na kam pa të defilu në kohën e festivalit, edhe kanë vendus me bli një vesp, tash veç është përfatësia zyrtare që mujnë me bli të sponsorit generali jonë.
0: Për shambull, ka një numër shumë i madhë, për shambull më po kejta, ma falin një vesp.
1: Po, e bujna një fondacion.
0: GoFundMe, se këtu live jena, krejtë jo të na një orë e lipe tani.
1: Ta vojmë për festival, edhe kur të kryu festival, e në alë qelësin.
3: Ja, bëj në gjurës një vesp.
0: Ta vojmë për festival, na kem të jathon këti për festival, kjo e sigurojmë për festival, nën për afat gjatë.
3: Me kom.
0: Unë se po du me shku dhe një tali.
3: Se me shku dhe një tali.
0: E ka, pa, po du me shku dhe një tali, po i pik ne adin ka durë, se se ma nga. Më bjenë ma shumë në anje.
2: I bojmë thirje sponsorit tonë.
0: A, me ma pleni vespa.
2: Me ta pleni vespa, me logon e tënë, dejni ta li reklam, ja pleni.
0: A, jeni, sigur, të vesh me pa duke. Ane, fa jo, falimderi.
1: Kena me shu fjallën dhe i në fund, të mitoj.
0: Ane, të shuëm, që kjo fjallën.
3: Për shpresoj që kjo shkon dhe i në Itali, me vespa.
0: Na, po, une, jam sy.
3: Ka dalë dole, me.
0: Ka dalë dole, ate më banë.
3: Dikur më rinë, me.
0: Dy, tri avë, ate.
3: Për gutë së të e prita, për luskuni së
0: vë të
1: World Day si është festivali më i madh në botë për Vespa në Itali, edhe na si klub jena kom prezent.
0: Sa persona jeni shkuar?
1: Unë nuk kam qenë fatkeqësisht minutën e fundit, është për shkaqe familjare. Kanë qenë dikun 8 persona, Prishtinë dorës, bari, bari nalt në Rom, në Rom ka qenë, mm-hmm. që u konë një edicion 80 vjetori i Vespës.
0: Okej.
1: Okay. Edhe na kena marrë pjesë atë, mësi e përmenë Italinë. Unë personalisht rruga ma e gjatë ka qenë deri në Makarska në Kroaci, edhe këthimi mrapa, kam qenë në Malzi, në Greqi, në Selanik.
0: Do me thonë ti pas ke po pak rrugë ma gjata.
1: Po, kom bo rrugë ma gjata, të e marë pje, parasysh që jem vëzit se Vespës prej vitit 2020.
0: Si të zvrirë?
1: Edhe, po, nashti nuk më kanë
0: po.
1: Po
0: jo, se aty me edhmet, kësus po me.
1: Po jo, e zvrirë, na e qa së mjuhin, nuk më mjuhin, e që kërkur së mjuhin.
3: Erdhë kjo i shpejti.
1: Po, kjo i shpejti. Jo, fatmirësisht nuk është njëhet si motor agresiv, edhe për qatë arsye jena këtë gjatë respektum edhe në komunikacion, edhe gjithë dit është u bo edhe ma e let me vëzit Vespë në Prishtinë, ma me krasu me vitin e kalum, janë dvedisu, më talqojnë rrugën, dëmon, na veç dhëtë mu u njuftë në trafik si letësemi trafik.
0: Mm-hmm, po edhe po më duke që numri madhë, këtë gjatë ka njësë më rritë numri madhë i motocikletave, edhe tash njerëz edhe veç e din edhe këshyrin pasyre, a kanë motorin, a nuk kanë motorin, a nash e
2: përpo,
0: e përpo, e përpore, e përpore s'kanë qyra së pasyre,
2: ka da gadoj. Dhe kondin e vdekun shumë,
0: aj,
2: Një vozite dhe pak është problem ka njëhen, ka situata kur ta jap një far frike e shiri që ati kondit vdikë.
0: Po, normal, se nuk të vrejnë, diko është edhe del, po, ka njëherë keme edhe motorista, ka shumë kështë që dalin me një antë kundërt me kalu e sene, ka shumë...
2: Po që ka në respekt, po, ka fillu në
0: vedisu shumë. Ka një zvërtisime.
2: Edhe qajo, po më pëlqen që për na i shoj në rrugën se na e kemi marrë me na ljetu jetën e përditshme. Edhe për një me është këgja letësim, po na i shojnë në rrugën, është përveç letësimit është edhe kursimi madhë.
0: O, kursimi madhë, me një euro këta shkojnë dejnë pej.
3: Dejnë pej,
1: bo. Njësë me bus, nashti jo njo me këto qmime të reja,
0: bo.
1: Dikon, njo dejnë dy,
0: ati. Ati për bugjën, atë rranën, këna qep pak
3: me
0: shtu. Me
3: një euro.
0: Me tri euro jo më shkojnë pej. Njarës, falimderit shumë për kohën që e keni
3: qitë dhe që një orë, dhe
0: pa në femë knatësi shumë me full me juve, por shpresoj që kë vikend me kohën kogja i mirë për këtë qytetarë që vinë edhe shojnë edhe modelet ndryshme, po e shojnë edhe një komunitet tjetër të motoristave të Vespës në këtë rast, po shpresoj që kom me kohën gjithë shka mirë edhe në shku gjithë shka mirë.
2: Shumë falimderit.
1: Falimderit shumë që se më lejuët, me thonë për fund, festivali kam i hapën edhe për qytetarë, edhe për vespista që nuk janë regjistruar, domthonë kanë me shumë më u fut ato tek hyrja kryesore që është kaku vendit e shishi i Skënderbeu. Benefitit kanë më shumë më gëzuar ata që janë regjistruar që mund më gjet linkun për regjistrim që kam qenë i hapën deri të ajtën në rrjetet tona sociale Vespa Fanatics Prishtina. Edhe sinqerisht ju falenderoj për suportin që gjithmonë na keni dhënë, na shtitë jo po fresko.
3: A ne çam, çe sot e kom luam vetë këto.
0: Është kë, është më vespest.
3: Ah, po, po. Fazi më dhe sa lumës.
0: Që nesër ajo shtunën ja u bi këto, a din ja jam në Goodie Bigin.
1: Po, Goodie Bigin.
3: Na e di kam.
0: Goodie Bigin.
1: Patjetër Goodie Bigin gjithsesi.
0: Pa kontregjistruar më apo.
1: Na vesh edhe herën e kaluam. Herën e kaluam kemi sjell diçka pe Vespa Fanatics Prishtinë.
0: E
1: okay.
0: Ajo vesh, e kollu një emblem, a di? Unës jem kuon këtë, po më kujtohet.
3: Ordinodis, s'ke post,
0: a përshet. Imë
2: në presim në gjithë edhe juve gjithashtë.
3: Falim dhe në
0: franci. Shumë shanci me diskutu me juve. Shumë dhe shoshe, po shkoj me një tjetër kong të cilën e kemë përgadit për ditën e sëtë, ne vjen Wallace me Paper Trip.

0: mes amigos, hoje faz a sua visita de cânchme no studio për Vespa Festival Prishtina ose Kosova. Do të kthehemi me jo informacione, po për një përshëndetje për krejt juve. Një falënderim i veçantë për gjithë juve që jeni shoqënuar me Urban FM në këto 2 orë të plota, edhe që jeni gjithmonë me Afternoon Delight. Një falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne për krejt juve që doni me ble pajisje teknologjike, duke nisur nga altoparlantët, kablot, konvertuesit, kufjet, mausat, mousepadat, pajisjet për rrjet, tastiera, USB-a, karrika gaming ose karrika për zyre, printer ose skaner, ora të menqura, çanta, aparat fotografik e lente, bateri për laptop, kamera ose kamera të sigurisë, mbajtje për laptop, monitor e të tjera, por mos harroni që e keni edhe brandin Apple, dhe që vjen me MacBook Air, MacBook Pro, Apple MacBook Neo, vjen me aksesor për Apple, ka iPad, ka iPhone, ka monitor Apple, ka Studio Display, ka Mac Studio, ka Mac Mini, iMac, gjitha këto të licencuara në Macintosh, krejt çka ju duhet me bosht, me shku edhe me zgjedh çka ju keni nevoj.
1: Për gjithë fansat e automobileve, për ndryshe juve që jeni fansat hatashëm të Volkswagenit, që në Kosovë ka shumë, shkoni në APO Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku e gjeni zemrën e Volkswagen edhe i plotësoni ëndrat e juja.
0: Mesemi dashur, për juve që ende nuk keni gjetë mobilje, drejtoni në Mobilerin Palma me showroom në gjitha vendet e Kosovës, por me showroom më të madhë në kryeqytet, shkoni aty edhe sheni gjithë prodhintarin të ekspozume, zgjedhni çka ju pëlqen më shumë ti.
1: Ladies and gentlemen, kreç ka muna mi u thunë është knaqën e mos harroni që na dëgjuhemi live në Urban FM në 103.5, për gjithashtu dhe në online në radiourban.fm nga ora 15 deri në orën 17 në Afternoon Delight. Me lojmet më të fundit vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë për fond, ju lojmë me Ketjov me El Ritmo e ju thëmë mos harroni më knaqë.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashko të raskën.
0: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
0: 15-17.
2: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
4: Shqam jabë zonit pak, alë knajs.
5: Dis-moi où est ton cachet, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
6: Mori tipsi s'ki ka zu që jepe janë franqez.
1: Ishin e 3.5 Urban FM.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: Çfarë muzikë ndëgjon?
10: Muzikë shqip, thjesht. Ngoja dhe gjermanisht, që ngoja acetin, për shamo, qëtu.
11: Qëtu, ditë e sotit që janë matreja.
12: Radio Urban FM 103.5.

0: këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a Pepini ka një çaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

we in the sea. As your passion that guides us through.

0: Una kryzimo, duo kryzimo, dielfas...
1: Ndalonje sekond, mos e om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mi dita ty që je ka kolla shpit nëzitet. Së në matë më në këse i nëzitit, ba. Po më se leve të arbi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në isa në të sheshme. Që për shumë në një produkt të ju. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
6: Midweek EPs Air
7: Premier Service
6: Flying Lotus
7: Recess
6: Shy Girl
7: Alias
8: Në Urban FM
9: Urban FM për

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
3: Urban FM prezanton
4: Flying Lotus
5: Recess.

Jenartun zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës ton, jenartun ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, boy.

0: Lemonita. Pour moi, tu, VTG.
1: Hey, qui è Chauban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
0: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

I don't want that. I don't like that.

0: not taste it.
1: Can you just this one? I did.
0: It won't bite you. It's dead.
2: This one.
3: Benani për Benani, Radio Urban Pik FM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: E morim edhe ka një bre.
6: Jo, balt për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona veti 700, heq së të më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
6: E ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi, asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
8: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione. Beef

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Ej, ku je, që oban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjes.

0: mbrëm një të bukura që kalojnë pothuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
1: Përshëndetje, unë jam John Dimas edhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.

No es una bruja, es una curandera.

0: Si tar ni det tvärkullet kanonen. Hubbar att joljan forsa sommarnar. Och när jag var sammen någon annan. Så jag nånt på nu lutja. Kärkors sommarnar sön. På det är någon vill mer dygna du kan på så på kanonen stafte kan på mordis. Urbanen
1: fram, nichen det trappa.
2: I can inia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sërës veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

soul, I believe. They say the goodness lies belongs to those.

Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

Urbana FM. Nesses natrais.

0: The creature from the Black Lagoon is your father.
1: Oh.